0: 0372.
1: Što vas je ono mi je top, ekstra ste.
0: Samo hitovi.
2: Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum. Leto do maksimum.